Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo kay wa ka na magpakabayolente, Bayani. Gipakaingon ko gugton mo sila si Abon o ang imong kanhing boyfriend kumo sila na karon.
1: Kung mao kanay buhaton ko, ma-okay ka kami si Banjo pa. Kanakay nagpaduol na siya kang Abon, nakauyon siya. Dili ko na lang sabi pamugus pang akong kaugalingon niya.
0: Wa ko makauyon sa ilang relasyon. Immoral. Pero nahibaw kong makamaog yung magtuman sa iyang gusto si Abon. Wa na ko'y mahimo.
1: Unta, magmalipayon sila. Oh, pa! Pagbantay!
0: Unsay!
1: Ayaw! Ow!
0: Mayani!

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Maraming salamat. Siyempre, ang atong tulumanon, ang atong programa, Kamakabuhay, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan, muwagtang pa sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana mao ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus, dietary supplement, bubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanandali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pamaagi sa pagtumar o sa pag-inom ka makabuhay mo o kini. Paminaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang nimo kung ikaw adult. Usa nga to sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig or warm water ang iinom. 30 minutos ka na sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakay balatian or na nakay sakit, mas nagano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya warm water gihapon ang imong imnon nga tubig, dili nang bugnaw nga tubig ha. Kanay mong tumaroon sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after mukaon kanang magihap sa kag usa ka oras sa dili ka pamutumar. Isip gihapon imuhang food supplement ng bonggang-bongga ganan. So dili na ka maglibog. Ano? Anyways, ato ang espesyal nga mensahe karon. Ang atong espesyal nga mensahe karon, kamakabuhay, makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Pag-una unyang ngalan ang itawag nimo ug kining ngalana ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga korona diya sa kamot sa Ginoo o sa kaharianong korona diya sa kamot sa imong Dios. Kanang espesyal nga mensahe at mabasa sa Isaias 62 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay, ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay o sa pagpaminaw sa pagsuporta kanunay sa atong tulumanon weekdays ng bonggang-bongga. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
4: The time now on FMR. It's 12:03.

Tama pamilya, the vibes! Maraming pagpaniudto ka na itong tarang. Itong aras, kapamilya, alas 12-12 na sa mga kabibes ito nga nakatune in na karoon. Maraming pagkaminaw, maraming pagtune in ka na yung tanahan, kapamilya, kabibes. Mauto ang kanta, At My Worst by Pink Sweet, kabibes. Wala yung kanta, kabibes, kaya grabe ka romantic. R&B nga kanta, kabibes. Nga nagisgot sa Google, nga dili lang kutob sa nindot nga adlaw. Kanang klase sa gugma, kabibes, nga gusto ka nga dawato. Bisa na kay kahuya kapakyasan o mga panahon nga dili kayo nindot ang imong kahimta. Kayang dinood nga gugma ka vibes sa dili lang makita sa mga happy moments ka vibes. Sa panahon nga happy mo ka vibes, dili makita ang dinood nga gugma ka vibes sa itsura kung dili magbase sa itsura ka vibes kung guwapa ka or kung guwapo ka vibes. Kung dili ka vibes, makita ang tinuon nga gugma sa kung naa ka sa imong pinakalisod nga panahon. Pero ka vibes, hinahinay lang puta ka vibes. Kaya ang usahay manggod, sobraan ta sa gugma ka vibes. Buhat na to mga butang, dili angay nga buhat. Ayaw pod kalimot kaliya kapamilya ka vibes nga ang gugma kinahanglan nga adunay dako nga respeto. Uban ka na ka vibes ang respeto pag sinabtanay. O siyempre ang effort sa duha ka tao ka vibes. Adili kay ikaw lang perme ang nag-effort. Ikaw perme ang mag-chat ka vibes. Oo nga kinahanglan gina siya para mulungtad ang usa ka gugma ka vibes. Aduna ginadra ang uban nga panaga. Panagsinabtanay. Siyempre diligi na mawala ang away pod ka vibes. Ang gugma maupod na ang away ka vibes maupod na kumbaga lamas sa kinabuhi ka vibes. Or usak na sa magpaligoon ka vibes kung malampasan ninyo ng away. Magumana na ka vibes sa dakong bugno. Sa mga ka vibes ato nga nakatune in, may pagaminaw kanyang tanan ka vibes. Siyempre welcome sa itong programa karong duha ka vibes. Ang favorite mong request alas 12 hantod sa alauna sa ulo. Kauban ninyo karong adlong Webes ang inyong paboritong kuya ka vibes. Kausah hay, kung dili makapamalbas mo rag angkol. Maray kumpiyansa ka vibes kay kong makaligo labaw ra. Mumaog yung si Coco Martin. Sa mga ka vibes ato nga always ka nag-tune in sa mga ka vibes ato nga gusto magpadala silang mensahe request. Pwede ka mag-text ka vibes atong text line 0951220478. O siyempre sa atong Facebook live, search lang ka vibes sa atong Facebook page at 96.7 FMR Davao de Oro. At mga ka-vibes up, nito sa maminaw, pamagi sa itong mobile apps. Balikan ng ka-vibes, ma-download sa Play Store. Search lang 96.7 or FMR Davao de Oro. Ka-vibes, shoutout sa aring tanaw sa itong naminaw sa itong Facebook live karon. Magtanaw doon na kita 3,000 ka-live viewers on sa itong mobile apps datay 4,000 kanaminaw. Shoutout sa tibuok kalibutan kanaminaw. Asam mo karon nakapaminaw ka vibes. Pamaagi sa mobile apps. Pamaagi sa 96.7 sa dial sa inyong mga radyo. May pagaminaw karong adlaw mo Webes ka

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan.

pagibig ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Oras magkaranggara 30 minutes sumanagkal gubon takna sa alasay sa buntag dugang detalye sa balitang lugal. Nasikop si kapulisan ang usag ka most wanted person sa Davao City humana maservisyuhan o warrant of arrest sa joint tracker team sa police station 20 sa Los Amigos. Ang suspek nga 19 anyos o giila sa alias Rick adunay kasong statutory rape o acts of lasciviousness. Gipatuman ang warrant umon sa pagdumala ni Police Major Ruel Ibanez, Acting Station Commander sa Police Station 20 isip kabahin sa padayong operasyon sa kapulisan batog sa mga wanted person. Ananagaroon sa kustudya sa kapulisan ang suspek alang sa tukbang legal aga proseso o disposisyon subay sa mga provisyon sa balaw. Tapos ang pagkagpat sa balitang lugal, gipakusgan sa National Meat Inspection Service Regional Technical Operation Center 11 ang surveillance sa African Swine Fever con ASF. Pinagi sa pagkuhag mga sampol sa dugo nga gihimo sa napiling mga slaughterhouse sa munisipyo sa Malalag, Davao del Sur, munisipyo sa Nabunduran, Davao de Oro, o munisipyo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Matod sa pahayag sa NMIS, Davao Region, ang kalihugan o sa gabahin sa padayon kapag paningkamot sa NMIS RTOC 11 aron suportahan ang sayong pag-detect o pag-monitor sa ASF pinagi sa laboratory testing. Gipasabot nga pinagi sa padayon nga pag-matngon o gusto nga pag-test sa laboratorio ang NMIS RTOC 11 makatabang sa pagpalig-on sa pag-monitor o pag-responde sa mga sakit samtang nagkatag o kontribusyon sa pagpanalipot sa lokal ng industriya sa mga baboy. Detalye sa balitang regional